0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može oslobiti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom naredne sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno to toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom naredne sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Vi slušate program Radio Zenice.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. I sve da nama Hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Ibrahim Smajlović.
2: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama Mingos 10,95, krem štapići Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook strani Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 km, a premium line krevet s gold prestiž madracem za 1799 km. Seul ugao sada je 1999 km. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
6: Za svaki predah kafa sevdah.
7: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 km, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75. Više na robot.ba.
0: Marketing.

0: obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.
1: Posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzme, postaneš kamen i drvo.
2: 9 sati.

0: Marketing minuta.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo. Kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km, ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Habitat. Home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
10: Srednjoročna vremenska prognoza.
0: sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom naredne sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: 10 sati.
1: Objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može oslobiti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. I sve da nama Hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Amir Kazić Leo, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Marketing. Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75. Više na robot.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 kg. Ušteda do 545 kg. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
5: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Ja sam Amir Kazić Leo, a vi slušate program Radio Zenice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom naredne sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 KM. Više na robot.ba.
3: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
1: Za svaki predah, kafa sevdah.
0: Marketing.
2: Party people, prepare yourself.
3: Opan Gangnam Style.
4: 106,6 megaherca. Radio Zenica.
5: Hey yo, DJ, stop the music!
6: Finally.

0: Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom naredne sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipas.ba.
0: Vi ste na talasima Radija Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

Bezpieczeństwo!

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing. Radio Zenica, radio s tradicijom.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Sindikat Nove željezare Zenica dostavio je zahtjev upravi kompanije da do 10. augusta isplati otpremnine za sve radnike po osnovu tehnološkog viška, a prije otvaranja stečaja. Ne želimo, kazao je na današnjoj preskonferenciji predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić, da čekamo odluku suda o stečaju. Želimo biti korak ispred. Ukoliko zahtjev ne bude ispunjen, sindikat će 11. augusta organizovati okupljanje svih radnika ispred direkcije kompanije, na kojoj će pozvati i građane Zenice. Dio radnika, njih oko 300, samoinicijativno je najavio da će se zatvoriti u svoje pogone i iz njih neće izlaziti do ispunjenja zahtjeva. Zahtjev za isplatu otpremnina, pojasnio je Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine, ne znači naše odustajanje od borbe za pokretanje integralne proizvodnje i za radna mjesta, nego osiguranje egzistencijalne osnove radnicima do eventualnog pokretanja proizvodnje. Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026. ugostit će najveću privrednu delegaciju iz Libije koja je do sada boravila u Bosni i Hercegovini. Delegaciju čini 25 predstavnika iz 13 kompanija institucija, dok će 4 libijske kompanije nastupiti u okviru zasebnog libijskog paviljona. Posebnu pažnju privredne javnosti privlači dolazak predsjednika libijske kompanije za željezo i čelik, najveće željezare u Africi, jedne od najvećih industrijskih kompanija na kontinentu. Njeno učešće predstavlja izuzetnu priliku za kompanije iz Bosne i Hercegovine, iz metalske, čelične, građevinske, mašinske i pratećih industrija da uspostave nove poslovne kontakte, razviju partnerstva i otvore mogućnosti za izvoz i zajedničke investicije. Nova sezona šampionata Bosne i Hercegovine u nogometu počinje danas utakmicom Željezničar BSK Banja Luka na Grbavici. Duel u Sarajevu počinje u 20 sati. Sutra su na rasporedu još dva meča prvog kola u kojima se sastaju Sarajevo Radnik u Mostaru i Široki Brijeg Slogana Pecari. Obje utakmice počinju u 21 sat. Kolo će biti kompletirano mečevima Borac Velež na gradskom stadionu Banja Luci te susretom Zrinski Čelik na stadionu pod Bijelim Brijegom u 21 sat. Bosansko-hercegovačke bacačice kugle Zarina Bešlija i Sarajevskog atletskog kluba Novi Grad i Merjema Baručija iz atletskog kluba Zenica nastupile su u kvalifikacijama na 21. svjetskom prvenstvu za juniore i juniorke u Eugenu, ali se nisu uspjele plasirati u finale. 4 od 12 učesnica finala uspjele su ostvariti normu za finale koja je iznosila tačno 16 metara, dok je 8 takmičarki borbu za medalju izborilo na osnovu plasmana u kvalifikacijama. Bešlija je sa 14,43 metra završila kao 24. a Baručija sa 13,06 kao 36. u konkurenciji 37 takmičarki. Finale nisu izborili ni BH skakačica Udalj, Emina Omanović, te zenički bacač kugle Enhar Mahmić. Omanović je u konkurenciji 26 skakačica Udalj sa preskočenih 6 metara zauzela 17. mjesto. Mahmić je u bacanju kugle bio 22. u konkurenciji 24 takmičara. Mahmić je ostvario dužinu od 18 metara i 12 centimetara.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Ja sam Dino Šaran, grupa Letu Štuke, slušate Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Oko se podne sat po lokalno su registrovani pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Ivan Selo 29 stupnjeni, Bihać, Bugojno, Lino i Sarajevo 33, Doboj Savski most je Tuzla 34, Banja Luka i Bijeljina 35, Trebinje i Zenica 36, Mostar 40 stupnjeni. Sutra u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren, čini sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu 25 stupnjeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 38 stupnjeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Ja sam Jasmin Mag, a vi slušate program Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 KM i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
8: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
9: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
10: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
11: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta. Iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook strani Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
12: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom naredne sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno to toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Sindikat Nove željezare Zenica dostavio je zahtjev upravi kompanije da do 10. augusta isplati otpremnine za sve radnike po osnovu tehnološkog viška, a prije otvaranja stečaja. Ne želimo, kazao je na današnjoj preskonferenciji predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić, da čekamo odluku suda o stečaju, želimo biti korak ispred. Ukoliko zahtjev ne bude ispunjen, sindikat će 11. augusta organizovati okupljanje svih radnika ispred direkcije kompanije na kojoj će pozvati i građane Zenice. Dio radnika, njih oko 300, samoinicijativno je najavio da će se zatvoriti u svoje pogone i iz njih neće izlaziti do ispunjenja zahtjeva. Zahtjev za isplatu otpremnina, pojasnio je Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine, ne znači naše odustajanje od borbe za pokretanje integralne proizvodnje i za radna mjesta, nego osiguranje egzistencijalne osnove radnicima do eventualnog pokretanja proizvodnje. Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026. ugostit će najveću privrednu delegaciju iz Libije koja je do sada boravila u Bosni i Hercegovini. Delegaciju čini 25 predstavnika iz 13 kompanija i institucija, dok će 4 libijske kompanije nastupiti u okviru zasebnog libijskog paviljona. Posebnu pažnju privredne javnosti privlači dolazak predsjednika libijske kompanije za željezo i čelik, najveće željezare u Africi, jedne od najvećih industrijskih kompanija na kontinentu. Njeno učešće predstavlja izuzetnu priliku za kompanije iz Bosne i Hercegovine, iz metalske, čelične, građevinske, mašinske i pratećih industrija da uspostave nove poslovne kontakte, razviju partnerstva i otvore mogućnosti za izvoz i zajedničke investicije. Nova sezona šampionata Bosne i Hercegovine u nogometu počinje danas utakmicom željezničar BSK Banja Luka na Grbavici. Duel u Sarajevu počinje u 20 sati. Sutra su na rasporedu još dva meča prvog kola u kojima se sastaju Sarajevo Radnik u Mostaru i Široki Brijeg Slogana Pecari. Obje utakmice počinju u 21 sat. Kolo će biti kompletirano mečevima Borac Velež na gradskom stadionu Banja Luci te susretom Zrinski Čelik na stadionu pod Bijelim Brijegom u 21 sat. Bosansko-hercegovačke bacačice kugle Zarina Bešlija i Sarajevskog atletskog kluba Novi Grad i Merjema Baručija iz atletskog kluba Zenica nastupile su u kvalifikacijama na 21. svjetskom prvenstvu za juniore i juniorke u Eugenu, ali se nisu uspjele plasirati u finale. 4 od 12 učesnica finala uspjele su ostvariti normu za finale koja je iznosila tačno 16 metara, dok je 8 takmičarki borbu za medalju izborilo na osnovu plasmana u kvalifikacijama. Bešlija je sa 14,43 metra završila kao 24. a Baručija sa 13,06 kao 36. u konkurenciji 37 takmičarki. Finale nisu izborili ni BH skakačica Udalj, Emina Omanović, te zenički bacač kugle Enhar Mahmić. Omanović je u konkurenciji 26 skakačica Udalj sa preskočenih 6 metara zauzela 17. mjesto. Mahmić je u bacanju kugle bio 22. u konkurenciji 24 takmičara. Mahmić je ostvario dužinu od 18 metara i 12 centimetara.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Oko popodne sati lokalno su registrovani pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Selo 29 stupnjeni, Bihać, Bugojno, Lino i Sarajevo 33, Doboj, Savski most je Tuzla 34, Banja Luka i Bijeljina 35, Trebinje i Zenica 36, Mostar 40 stupnjeni. Sutra u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren, jačine sjeverno-istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu 25 stupnjeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 38 stupnjeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija, saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: Marketing Minute.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta. Iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook strani Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
5: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 km, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75, više na robot.ba.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: 17 sati.
1: Vaši talasi.
2: Radio Zenica.
3: Radio Zenica. Radio Zenica.
4: Vijesti Radija Zenica.
5: Sindikat Nove željezare Zenica dostavio je zahtjev upravi kompanije da do 10. augusta isplati otpremnine za sve radnike po osnovu tehnološkog viška, a prije otvaranja stečaja. Ne želimo, kazao je na današnjoj preskonferenciji predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić, da čekamo odluku suda o stečaju, želimo biti korak ispred. Ukoliko zahtjev ne bude ispunjen, sindikat će 11. augusta organizovati okupljanje svih radnika ispred direkcije kompanije na kojoj će pozvati i građane Zenice. Dio radnika, njih oko 300, samoinicijativno je najavio da će se zatvoriti u svoje pogone i iz njih neće izlaziti do ispunjenja zahtjeva. Zahtjev za isplatu otpremnina, pojasnio je Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine, ne znači naše odustajanje od borbe za pokretanje integralne proizvodnje i za radna mjesta, nego osiguranje egzistencijalne osnove radnicima do eventualnog pokretanja proizvodnje. Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026. ugostit će najveću privrednu delegaciju iz Libije koja je do sada boravila u Bosni i Hercegovini. Delegaciju čini 25 predstavnika iz 13 kompanija i institucija, dok će 4 libijske kompanije nastupiti u okviru zasebnog libijskog paviljona. Posebnu pažnju privredne javnosti privlači dolazak predsjednika libijske kompanije za željezo i čelik, najveće željezare u Africi, jedne od najvećih industrijskih kompanija na kontinentu. Njeno učešće predstavlja izuzetnu priliku za kompanije iz Bosne i Hercegovine, iz metalske, čelične, građevinske, mašinske i pratećih industrija da uspostave nove poslovne kontakte, razviju partnerstva i otvore mogućnosti za izvoz i zajedničke investicije. Nova sezona šampionata Bosne i Hercegovine u nogometu počinje danas utakmicom Željezničar BSK Banja Luka na Grbavici. Duel u Sarajevu počinje u 20 sati. Sutra su na rasporedu još dva meča prvog kola u kojima se sastaju Sarajevo Radnik u Mostaru i Široki Brijeg Sloga na Pecari. Obje utakmice počinju u 21 sat. Kolo će biti kompletirano mečevima Borac Velež na gradskom stadionu u Banja Luci te susretom Zrinski Čelik na stadionu pod Bijelim Brijegom od 21 sat. Bosansko-hercegovačke bacačice kugle Zarina Bešlija i Sarajevskog atletskog kluba Novi Grad i Merjema Baručija iz atletskog kluba Zenica nastupile su u kvalifikacijama na 21. svjetskom prvenstvu za juniore i juniorke u Eugenu, ali se nisu uspjele plasirati u finale. 4 od 12 učesnica finala uspjele su ostvariti normu za finale koja je iznosila tačno 16 metara, dok je 8 takmičarki borbu za medalju izborilo na osnovu plasmana u kvalifikacijama. Bešlija je sa 14,43 metra završila kao 24. a Baručija sa 13,06 kao 36. u konkurenciji 37 takmičarki. Finale nisu izborili ni BH skakačica Udalj, Emina Omanović, te zenički bacač kugle Enhar Mahmić. Omanović je u konkurenciji 26 skakačica Udalj sa preskočenih 6 metara zauzela 17. mjesto. Mahmić je u bacanju kugle bio 22. u konkurenciji 24 takmičara. Mahmić je ostvario dužinu od 18 metara i 12 centimetara.
6: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Oko se podnih satma lokalno su registrovani pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Ivan Selo 29 stupeni, Bihać, Bugojno, Lino i Sarajevo 33, Doboj, Savski most je Tuzla 34, Banja Luka i Bijeljina 35, Trebinje i Zenica 36, Mostar 40 stupeni. Sutra u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjeverno-istočnog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu 25 stupeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 38 stupeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Ja sam želeo da to bude, to bude, što budem, to budemo.
1: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
2: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom naredne sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipas.ba.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Sindikat Nove željezare Zenica dostavio je zahtjev upravi kompanije da do 10. augusta isplati otpremnine za sve radnike po osnovu tehnološkog viška, a prije otvaranja stečaja. Ne želimo, kazao je na današnjoj preskonferenciji predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić, da čekamo odluku suda o stečaju. Želimo biti korak ispred. Ukoliko zahtjev ne bude ispunjen, sindikat će 11. augusta organizovati okupljanje svih radnika ispred direkcije kompanije, na kojoj će pozvati i građane Zenice. Dio radnika, njih oko 300, samoinicijativno je najavio da će se zatvoriti u svoje pogone i iz njih neće izlaziti do ispunjenja zahtjeva. Zahtjev za isplatu otpremnina, pojasnio je Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine, ne znači naše odustajanje od borbe za pokretanje integralne proizvodnje i za radna mjesta, nego osiguranje egzistencijalne osnove radnicima do eventualnog pokretanja proizvodnje. Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026. ugostit će najveću privrednu delegaciju iz Libije koja je do sada boravila u Bosni i Hercegovini. Delegaciju čini 25 predstavnika iz 13 kompanija institucija, dok će 4 libijske kompanije nastupiti u okviru zasebnog libijskog paviljona. Posebnu pažnju privredne javnosti privlači dolazak predsjednika libijske kompanije za željezo i čelik, najveće željezare u Africi, jedne od najvećih industrijskih kompanija na kontinentu. Njeno učešće predstavlja izuzetnu priliku za kompanije iz Bosne i Hercegovine, iz metalske, čelične, građevinske, mašinske i pratećih industrija da uspostave nove poslovne kontakte, razviju partnerstva i otvore mogućnosti za izvoz i zajedničke investicije. Nova sezona šampionata Bosne i Hercegovine u nogometu počinje danas utakmicom željezničar BSK Banja Luka na Grbavici. Duel u Sarajevu počinje u 20 sati. Sutra su na rasporedu još dva meča prvog kola u kojima se sastaju Sarajevo Radnik u Mostaru i Široki Brijeg Slogana Pecari. Obje utakmice počinju u 21 sat. Kolo će biti kompletirano mečevima Borac Velež na gradskom stadionu Banja Luci te susretom Zrinski Čelik na stadionu pod Bijelim Brijegom od 21 sat. Bosansko-hercegovačke bacačice kugle Zarina Bešlija iz Sarajevskog atletskog kluba Novi Grad i Merjema Baručija iz atletskog kluba Zenica nastupile su u kvalifikacijama na 21. svjetskom prvenstvu za juniore i juniorke u Eugenu, ali se nisu uspjele plasirati u finale. 4 od 12 učesnica finala uspjele su ostvariti normu za finale koja je iznosila tačno 16 metara, dok je 8 takmičarki borbu za medalju izborilo na osnovu plasmana u kvalifikacijama. Bešlija je sa 14,43 metra završila kao 24. a Baručija sa 13,06 kao 36. u konkurenciji 37 takmičarki. Finale nisu izborili ni BH skakačica Udalj, Emina Omanović, te zenički bacač kugle Enhar Mahmić. Omanović je u konkurenciji 26 skakačica Udalj sa preskočenih 6 metara zauzela 17. mjesto. Mahmić je u bacanju kugle bio 22. u konkurenciji 24 takmičara. Mahmić je ostvario dužinu od 18 metara i 12 centimetara.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Oko se podnih satma lokalno su registrovani pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Ivan Selo 29 stupeni, Bihać, Bugojno, Lino i Sarajevo 33, Doboj, Sanski most je Tuzla 34, Banja Luka i Bijeljina 35, Trebinje i Zenica 36, Mostar 40 stupeni. Sutra u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar je slab, umjeren jačine sjeverno-sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu 25 stupnjeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 38 stupnjeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Poštovani gledaoci, dobro vam večer. Vi gledate Zenica Info, a u nastavku vam donosimo vijesti dana.
1: Sindikat Nove željezare Zenica najavio proteste ukoliko se ne isplati otpremnina radnicima koji su postali tehnološki višak. Na ovogodišnjem ZEPS-u nastupit će najbrojnija privredna delegacija Libije. Baručija i Mahmić ostali bez finala na svjetskom prvenstvu za juniore. Sutra u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno vrijeme.
2: Sindikat Nove željezare Zenica dostavio je zahtjev upravi kompanije da do 10. augusta isplati otpremnine za sve radnike po osnovu tehnološkog viška, a prije otvaranja stečaja, saopšteno je na današnjoj preskonferenciji. Ulazak u stečaj otpremninu pretvara u potraživanje u stečaju za koje se teško može predvidjeti kada će se realizovati. Znači li ovo da sindikat pretpostavlja kakva će biti odluka općinskog suda u Zenici?
3: Nama je omča oko vrata, stečaj i jednostavno hajde da probamo jedan problem riješimo prije negoli dođe. Ali evo, kažem, još uvijek ne znamo, nismo u glavi sudinci, tako da vidjet ćemo hoće li doći do toga. Ali evo, hajde da pokušamo korak unaprijed da budemo.
2: Ukoliko zahtjev ne bude ispunjen, sindikat će 11. augusta organizovati okupljanje svih radnika ispred direkcije kompanije, na koji će pozvati i građane Zenice. Ovo se itekako tiče svih građana jer, kaže Petić, sudbina grijanja grada vrlo je neizvjesna. Dio radnika, njih oko 300, samo inicijativno je najavio da će se zatvoriti u svoje pogone i iz njih neće izlaziti do ispunjenja zahtjeva. Zahtjev za isplatu otpremnina pojasnio je Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, ne znači naše odustajanje od borbe za pokretanje integralne proizvodnje i za radna mjesta, nego osiguranje egzistencijalne osnove radnicima do eventualnog pokretanja proizvodnje. Drugi zahtjev na listi sindikata je hitno preduzimanje mjera na zbrinjavanju radnika koji će ostati bez posla, što je obaveza uprave Nove željezare i vlade federacije.
4: Zahtijevamo od službe za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona da hitno poduzme aktivnosti na osiguranju potrebnih sredstava za isplatu novčane naknade za nezaposlenost radnicima koji se prijave na biro. Odnosno da nedostajuća sredstva na vrijeme traži od Federalnog zavoda za zapošljavanje. Takva je procedura propisana zakonom o posredovanju pri zapošljavanju. Znači, ukoliko služba za zapošljavanje Zidov kantona procijeni da neće imati dovoljno sredstava, ona se mora obratiti osnivaču, tu je kanton, a onda se zajedno obraćaju u Federalnoj službi za zapošljavanje koja treba doznači nedostajuća sredstva. Procjena je da bi se moglo više od 1000 radnika Nove željezare Zenica u prvi mah prijaviti na evidenciju službe za zapošljavanje.
2: Sindikat Nove željezare zahtijeva nastavak pregovora i aktivnosti vlade Federacije Bosne i Hercegovine i uprave kompanije na osiguranju uslova za ponovno pokretanje integralne proizvodnje uz zapošljavanje što je moguće većeg broja radnika.
4: U suprotnom, zahtijevam od vlade Federacije BiH da podnese novi prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica d.o. u skladu sa posebnim zakonom. Pod 5. Postrojenja integralne proizvodnje čelika privrednog društva Nova željezara Zenica su resurs od posebnog strateškog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Zahtijevamo od vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se na odgovarajući pravni, zakonski ili drugi način osigura da ista ne smiju biti uništena, oštećena, otuđena, stavljena pod hipoteku ili opterećena na bilo koji drugi način, osim uz izričitu saglasnost vlade Federacije kao suvlasnika Nove željezare Zenica.
2: Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine pruža punu podršku zahtjevima sindikata Nove željezare Zenica i njihovoj borbi za očuvanje integralne proizvodnje i radnih mjesta, kazao je predsjednik ovog sindikata Almir Salihović. Upravi kompanije on je poručio da ne pokušava praviti razdor među radnicima jer će se to njima obiti o glavu. Poziv na današnju preskonferenciju dobili su i suvlasnici Nove željezare Zenica Gordan Pavlović i Ahmed Hamzić, ali se na njega nisu odazvali. Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026 ugostit će najveću privrednu delegaciju iz Libije koja je do sada boravila u Bosni i Hercegovini. Delegaciju čini između 25 predstavnika iz 13 kompanija i institucija, dok će 4 libijske kompanije nastupiti u okviru zasebnog libijskog paviljona. Posebnu pažnju privredne javnosti privlači dolazak predstavnika libijske kompanije za željezo i čelik, najveće željezare u Africi i jedne od najvećih industrijskih kompanija na kontinentu. Njeno učešće predstavlja izuzetnu priliku za kompanije iz Bosne i Hercegovine iz metalske, čelične, građevinske, mašinske i pratećih industrija da uspostave nove poslovne kontakte, razviju partnerstva i otvore mogućnosti za izvoz i zajedničke investicije. Tokom trajanja sajma svi zainteresovani privrednici iz Bosne i Hercegovine imat će mogućnost ostvariti direktne poslovne kontakte i održati B2B sastanke sa članovima libijske delegacije. Organizovani poslovni susreti omogućit će kompanijama da predstave svoje proizvode, usluge i kapacitete, te razgovaraju o konkretnim oblicima saradnje sa predstavnicima vodećih libijskih kompanija i institucija. Učešće libijske delegacije potvrđuje rastući međunarodni značaj sajma ZEPS kao platforme za povezivanje privrede, investitora i institucija, te dodatno jača ulogu Bosne i Hercegovine kao regionalnog mjesta susreta poslovnih zajednica iz Europe, Mediterana i Afrike. Organizatori pozivaju sve kompanije zainteresovane za međunarodnu saradnju da iskoriste prisustvo libijske delegacije na ZEPS-u i kroz direktne B2B susrete uspostave nove poslovne kontakte, predstave svoje proizvode i usluge te otvore mogućnosti za izvoz, partnerstva i zajedničke investicije na libijskom i afričkom tržištu. Dolazak ove delegacije nastavak je intenzivne saradnje uspostavljene nakon nastupa libijskih kompanija na ZEPS-u prošle godine, te nakon uspješno realizovanog prvog libijsko-bosanskog poslovnog foruma, koji su organizovali ZEPS i partneri iz Libije. Forum je okupio predstavnike institucija i privrede dvije zemlje, te rezultirao konkretnim poslovnim inicijativama i sporazumima, otvarajući tako nova tržišta i stvarajući temelje za dugoročnu ekonomsku saradnju.
1: Dvojica od 11 zeničkih rudara rudnika mrkog uglja Zenica zbog lošeg zdravstvenog stanja bili su prinuđeni napustiti jamu Raspotočje u kojoj su prenoćili već 3 noći, potvrdio je za FENU potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Dvojici kolega je pozlilo pa su u pratnji predsjednika Nedžada Durakovića napustili jamu. Hitna je intervenisala, ukazana im je pomoć, a Miroslav Milanović je odvezen kolima hitne pomoći. Vjerojatno će biti prevezen u kantonalnu bolnicu Zenica, dodao je Alić. Drugi kolega, napominje Alić, već se oporavio te zahtjeva da se vrati u jamu, ali ističe kako se nada da ipak neće ponovo sići u jamu. Rudari nastavljaju protest zbog neisplaćenih plaća za maj i juni, dok su privremeno od jučer ponovo u mogućnosti ovjeriti zdravstvene knjižice. Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona upriličilo je danas u sjedištu vlade potpisivanje ugovora sa 94 pripadnika branilačke populacije koji su ostvarili pravo na poticajna sredstva u okviru programa Biznis Plus za 2026. godinu. Za realizaciju ovog programa izdvojeno je ukupno 164.519,24 konvertibilne marke, a podrška je namijenjena korisnicima koji su prethodnih godina kroz programe samozapošljavanja Ministarstva za boračka pitanja pokrenuli vlastite poslovne aktivnosti te nastavili uspješno poslovati. Program Business Plus ove godine realizuje se kroz 3 varijante podrške. Varijanta A namijenjena je korisnicima koji su zaposlili nove radnike, varijanta B korisnicima koji su uredno izmirili porezne obaveze i ostvarili poslovne rezultate, dok varijanta C obuhvata korisnike koji su zadržali poreznu registraciju i uredno ispunjavaju porezne obaveze. U okviru varijante A ugovor je potpisalo 13 korisnika, kroz varijantu B podršku je ostvarilo 19, dok su u okviru varijante C sredstva odobrena za 62 korisnika. Ministar za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona Adnan Sirovica istakao je da je cilj vlade i resornog ministarstva da podrška boračkoj populaciji ne bude usmjerena samo na pokretanje biznisa, nego i na njihov opstanak, razvoj i otvaranje novih radnih mjesta.
0: Vrijeme je za pregled sportskih događaja. Ostanite uz nas, slijede vijesti sporta.
5: Nova sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine počinje danas utakmicom Željezničara i BSK Banja Luke na Grbavici. Duel u Sarajevu počinje u 20 sati. Sutra su na rasporedu još dva meča prvog kola u kojima se sastaju Sarajevo Radnik u Mostaru i Široki Brijeg Sloga na Pecari. Obje utakmice startuju od 21 sat. Kolo će biti kompletirano mečevima Borac Velež na gradskom stadionu Banja Luci te susretom Zrinski Čelik na stadionu pod Bijelim Brijegom od 21 sat. Bosansko-hercegovačke bacačice kugle Zerina Bešlija iz Sarajevskog atletskog kluba Novi Grad i Mejrema Baručija iz atletskog kluba Zenica nastupile su u kvalifikacijama na 21. svjetskom prvenstvu za juniore i juniorke u Eugene-u, ali se nisu uspjele plasirati u finale. 4 od 12 učesnica finala uspjele su ostvariti normu za finale koja je iznosila tačno 16 metara, dok je 8 takmičarki borbu za medalje izborilo na osnovu plasmana u kvalifikacijama. Bešlija je sa 14.43 završila kao 24. a Baručija sa 13.06 kao 36. u konkurenciji 37 takmičarki. Finale nisu izborili ni BH skakačica u dalj Emina Omanović te zenički bacač kugle Enhar Mahmić. Omanović u konkurenciji 26 skakačica u dalj s preskočenih 6 metara zauzela 17. mjesto. Mahmić je u bacanju kugle bio 22. u konkurenciji 24 takmičara. Mahmić je ostvario dužinu od 18 metara i 12 centimetara.
0: U nastavku Zenica Info pogledajte i kakve nas to vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana.

0: Danas je veći dio dana pretežno sunčano vrijeme. Uz umjeren razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature kreću se između 32 i 37, na jugu zemlje do 41 stepen Celzija. U Zenici su u 13 sati izmjerena 33 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi mogu biti i obilni. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzija. Biometeorološke prilike bit će promjenjive i relativno nepovoljne. Nestabilno vrijeme uz visoke temperature zraka i povremene pljuskove sa grmljavinom može kod osjetljivih osoba usloviti pojačan umor, razdražljivost, glavobolju i pad koncentracije. U drugom dijelu dana, uslijed lokalnih pljuskova koji mjestimično mogu biti i obilni, moguće je dodatno pogoršanje biometeoroloških uslova. Kronični bolesnici, starije osobe, mala djeca i meteoropate trebaju izbjegavati veće napore i prilagoditi aktivnosti vremenskim prilikama. Preporučuje se redovan unos tečnosti, boravak u rashlađenim prostorijama u najtoplijem dijelu dana i oprez prilikom boravka na otvorenom.
1: Na samom kraju pogledajte i izvještaj Biham kao stanju na putevima.
2: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Došli smo do kraja još jednog izdanja Zenica Infa. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašeg zdravlja.
1: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
4: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
5: Rock your business.
6: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

0: Planina koja suklja vatru se konačno primirila. Sad je samo ponekad uzdisala i tek povremeno izbacivala oblake dima prema nebu. Vrijeme je bilo divno, mirno, ali se voda još nije povukla. Dnevna soba u kući Mumijevih još je uvijek bila puna vode i cijela je porodica čvrsto spavala na spratu.
1: Dobro jutro.
2: O, dobro jutro, dragi.
3: Ustajte na noge, lagane! Ha!
2: Kakav nered. Mislim da mi se više sviđalo kad je bilo drugačije. O, nema jutarnje kafe.
1: Ne brini se, prepusti to meni.
3: Konačno je skroz krenuo.
1: Često sam razmišljao kako bi bilo lijepo moći gledati na prostorije sa plafona umjesto sa poda.
2: Fantastično. A vidi kako se peć bjelasa.
4: Ja ću zaroniti i donijeti kafu, mama.
5: Molim vas, ne dajte mu. Previše je opasno.
4: Ne brini se. Biće sve u redu.
3: Hoću i ja da ronim. Pustite me, pustite me. Pozdravi, mlijeko.
0: Tata Mumije je izabrao stolicu koja se nikad nikome nije posebno sviđala i isjekao da naloži vatru. Mumije je ponio svakojake stvari koje bi mogle zatrebati tokom doručka.

0: Nikad nisu uživali u uzbudljivijem doručku. Bilo je to kao da su otišli na piknik u kući. I iako su morali stavljati sirup u kafu jer se šećer rastopio, kafa je bila ukusnija nego ikad prije. Ali nisu svi u dolini tog jutra mogli uživati u šolji kafe. Mumijevi su pokušali spasiti što se spasiti može. Namještaj iz dnevne sobe su iznijeli na krov da se osuši.
1: Pa, neki još imaju svoj namještaj.
2: Da, cijelu ostavu. Mora da misle da su nešto posebno.
3: Dobro jutro svima.
4: Dobro jutro. Možemo li svratiti ili je možda prerano?
3: Uopšte nije. Dobre posjete treba praviti ujutro. Hajde, hajde, uđite.
4: Odmah stižem.
2: Kako možeš misliti o odlasku u goste? Imali smo pravu katastrofu.
4: Evo skačem. Dolaziš li?
1: To je ono neopako domaćinstvo, ne hvala.
2: Hvala, ali nisam pozvana. Ne, čekaj, možda samo nakratko skroz.
5: Dobro došli.
4: Eto.
5: Dopustite da predstavim svoju suprugu.
3: Drago mi je.
5: Moj sin. Mumka. Miblina kći. I mala Mu.
6: Pa vi ste blesavi. Ja sam Isabel.
4: Ja sam Vomper.
3: Evo, prostite, danas je ovdje pomalo zbrka. I dnevna soba nam je, nažalost, pod vodom.
2: Ali imate tako krasan pogled i vrijeme je bilo tako tiho i mirno.
4: Misliš?
2: Ne, mislila sam da je vrijeme bilo grozno, ali to bi zvučalo nepristojno. Na kraju krajeva u gostima smo.
0: A onda odjednom se desilo nešto što je dovelo do toga da nivo vode brzo poraslo.
5: Morat ćemo napustiti kuću. Ponesite samo najvažnije stvari.
2: Apsolutno užasno, apsolutno.
7: Porodični album. Ups.
2: Nemoj sad nestati, Mu.
6: Pa ovdje sam, zar ne?
0: Voda je i dalje nadolazila, a porodica se spasila tako što se popela na krov, noseći sa sobom one stvari koje su uspjeli zgrabiti.
5: Dođite.
7: Dodaj mi. Riba mi, šta je za to?
0: Mumijev tata se osjećao poput kapetana broda koji tone, dok je stajao na njihovom krovu, gledajući preko vode.
8: Ja, mase, zore, potpuno uništeno.
5: Mislim da će sve biti u redu. Možda naš novi dom pluta eno tamo.
6: A gdje, hoću ja da vidim, gdje?
5: Približava se.
4: Pokušat ću ga uhvatiti.
0: Eto ga.
7: Treba nam daska.
9: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

kao ova pjesma bude za te. Neka sjeća na minule dane, neka sjeća na minule dane.

a tek sa vidi da pola bio sam. Taj drugi dio dojela si ti i sad se ne mogu od tebe dijeliti.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: 22 sata.
1: Radio Zenica. Happy baby, happy baby, happy baby, happy.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.
2: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama, 106,6.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Vi ste na talasima Radija Zenica.

0: emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana širom zemlje se mogu lokalni pljuskovi praćeni grljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjeverno-sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu 25 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 38 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

kroz emisiju Glas žene. Govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom naredne sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

emisiju Impol znanja koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Dalal Mithat.